0: пані міністрі, прокуратори, словутні судці, пані стражмістрі, кримінологове, адвокаті, вишетчувателе, психіатри, пані доценті дактилоскопіє,
1: психологія,
0: патологія, немоці згубних,
1: немоці з'явних,